0: mpira tujja kuba nerwe tutte David okuva Nakaseke nga muwagizi wa Chaos ne KCCA tenywa Benjamin okuva Nsambya ate ne Alinda Job okuva Nansana ate ku lwokuna tujja kuba ne Wanyama Alani okuva Gaba tujja kuba ne Tukunda ne Mulisa okuva Masajja muwagizi wa Arsenal ne Uganda Cranes Senoga Martin okuva Gaba ne Aino Mugisha Michael okuva Gaba ebirango byaffe ebyakadde kano webityo ebigenze omubebezi ayingiddewo n'akatimba k'ebyemizannyo
1: tenda mu nyaka tunyise nyafama
2: omwana nasanga okuliyo musanga nasanga simukasa musanga
1: radio sapiencia.